0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Севымли Таронелер нон-стопа. Айнан бізнің толқында.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Севымли таронелер нон-стопа. Айнан бізнің толқында.

0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Севымли таронелар нон-стопа. Айнан бізнің толқында.